0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Църквата служи чрез солидарност и милосърдие, припомни папата, пред делегация от Кьонската архиепископия по повод 50 години от Епархийското бюро за универсалната църква и диалог. На общата аудиенция в сряда Лъв 14 припомни най-важните моменти от своята апостолическа визита в Африка. По повод 325 годишната на Папската църковна академия, папа Лъв 14 размишлява върху мисията на свещеника дипломат, а именно да бъде пратеник на мира, призван да служи на цялото човечество. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. По повод 50-та годишна от създаването на службата Велткирхе ен Диалог към Кьолската архиепископия, днес позната като Епархийско бюро за универсалната църква и диалог, папа Лъв 14 подчерта значението на диалога, единството и глобалната мисия на католическата църква. Срещата се състоя в контекста на пасхалният период, време в което църквата възобновява надеждата си в светлината на Христовото възкресение. В своето обращение към делегацията на Кьонската архиепископия, която приева Ватикана, папата акцентира върху универсалният характер на църквата, призвана да достигне до всички народи, не чрез налагане, а чрез свидетелство за истината в любов.
2: Диалог in turn strengthens communion, opens paths of understanding and serves the cause of peace.
0: Диалогът според него е ключов инструмент за укрепване на общението, за изграждане на взаимно разбиране и за насърчаване на мира в свят, белязан от разделения и конфликти. Свети Отец припомни историческата роля на Кьонската архиепископия като пионер в междуцърковното сътрудничество. Още през 1954 година тя установява партньорство с архиепископията в Токио, първото подобно в Германия. Вследствие същата архиепископия става двигател на значими инициативи за помощ, като Мизереор и Адвеният, които поставят основите на по-широкото движение за световна мисия и солидарност. Лъв 14 подчерта също така активното участие на Кьонската архиепископия в международните структури като РУАКО или организациите на хуманитарните агенции за източните църкви, както и дългогодишната ангажираност подкрепа на региони, засегнати от бедствия, войни и хуманитарни кризи. Днес архиепископията поддържа връзки с църковни общности в над 100 държави със специално внимание към Близкият изток и източните църкви, като същевременно подпомага обучението на свещеници и грижата за възрастни духовници.
2: I might add here that when I was bishop in Peru in Chiclayo, the Archdiocese of Colón was also.
0: В личен момент от словото си папата сподели благодарността си за конкретната подкрепа, която Кьонската архиепископия е оказала в Перу по времето, когато той е служил като епископ на Чиклайо. Сред помощите е била и доставката на кислородни апарати, които са спасили човешки животи. Жест, каза папата, който местното население помни с признателност и до днес. В заключение, Лъв 14 изрази дълбока благодарност за всички текущи инициативи на службата, подчертавайки, че чрез тях универсалното лице на църквата става видимо и действено. Той отправи специален призив за постоянна подкрепа към християните в Близкият изток, за да бъдат съхранени техните древни традиции и духовно наследство. Лъв 14 насърчи присъстващите да продължат своята мисия на милосърдие и солидарност, особено към онези, които са принудени да напуснат родината си поради война, бедност и насилие. В края на срещата той повери всички участници и техните семейства под закрилата на Дева Мария и им даде своята апостолска благословия. Седмична обща аудиенция на папата с вярващите и поклонниците в Рим. По време на общата си аудиенция в сряда, папата се спря на апостолическото пътуване, което осъществи от 13 до 23 април в 4 африкански държави. Той определи визитата като дълбоко желана още от началото на понтификата и я описа като пастирска мисия, но също и като силно послание за мир в един свят, разтърсван от конфликти и нарушения на международното право.
2: Ringrazio il Signore che mi ha concesso di compierlo come pastore per incontrare e incoraggiare il popolo di Dio.
0: Благодаря на Господ, каза папата, че ми даде възможност да осъществя това пътуване като пастир, за да срещне и насърча Божият народ и като послание за мир. Папата изрази благодарност към местните църкви и гражданските власти за топлото посрещане. Първата спирка на пътуването, Алжир се превърна в духовно завръщане към корените чрез фигурата на свети Августин. Свети отец подчерта, че именно там е преживял особено силно връзката между миналото и настоящето на църквата. Той посочи три важни моста, които това посещение помогнало да бъдат укрепени. Мостът към богатото наследство на отците на църквата, мостът към ислямския свят и мостът към самият африкански континент. В Алжир папата свидетелства за възможността за мирно съжителство между различни религии. Важно е, каза той, да живеем като брати и сестри, дори когато принадлежим към различни религии, ако се разпознаваме като деца на един и същ милосърден отец. Той насърчи вярващите да се вдъхновят от духовното наследство на свети Августин, който остава учител в търсенето на Бог и истината. Послание, каза папата, особено актуално в съвременният свят. В Камерун папата се изправи пред реалността на общество, белязано от напрежение и насилие. Посещението му в англофонският регион Баменда се превърна в силен знак на близост и подкрепа.
2: La visita in Camerun mi ha permesso di rafforzare l'appello a impegnarci insieme per la riconciliazione.
0: Необходимо е да работим заедно за мир и помирение, подчерта той, насърчавайки всички страни към диалог. Описвайки страната като Африка в миниатура, папата очерта и основните предизвикателства пред континента, а именно справедливо разпределение на богатствата, борба с корупцията, подкрепа за младите и насърчаване на устойчиво развитие. В Ангола свети отец припомни трудният исторически път на страната след

0: Лязани от страдания сияят в радостта на Евангелието. Той подчерта, че тази надежда не е абстрактна, а изисква конкретни действия.
1: E la Chiesa ha la responsabilità con la testimonianza e con l'annuncio coraggioso della parola.
0: Църквата, каза папата, има отговорността да защитава правата на всеки човек и да насърчава тяхното реално зачитане. Последната спирка на пътуването Екваториална Гвинея бе белязана от дълбоки духовни преживявания. Папата припомни, че страната отбелязва 170 години от първата евангелизация и подчерта живата вяра на народа. Особено вълнуващ момент бе срещата с затворниците в Бата. Никога не бях виждал подобно нещо, призна той, описвайки как те пеели с благодарност и просейки го да се моли за техните грехове и тяхната свобода. Дори и проливният дъжд не попрече на общата молитва «Отче наш», нито на срещата с младите хора превърнала се в истински празник на вярата. Това, каза папата, беше истински знак на Божието царство. В заключение, Свети Отец подчерта, че посещението на папата дава възможност на народите да изразят своята вяра, радост и надежда за по-достойно бъдеще.
1: Sono felice di aver dato loro questa possibilità e nello stesso tempo.
0: Щастлив съм, сподели той, че им дадох тази възможност, но още повече благодаря за това, което те дадоха на мен. Безценно духовно богатство за моето сърце и служение, завърши папата. На 27 април папа Лъв 14 посети Папската църковна академия в Рим, където се подготвят бъдещите дипломати на Светият престол, подчертавайки особеното призвание в служба на мира, истината и справедливостта, към което е призван свещеникът в папската дипломация. Срещата съвпадна с 325-та годишна от основаването на институцията, която Свети Отец е посещавал и преди избирането си на Свети Петровият престол, когато беше префект на ведомството за епископите. Папата изрази дълбока признателност за историята на отдаденост и служение, отбелязвана в този радостен юбилей. Това е значима история, станала възможна благодарение на свещеници от цял свят, които със своите смирени усилия са допринесли за изграждането на онова единство в Христос, което сред разнообразието на произхода на свещениците прави общението, определящ белег на дипломатическият корпус на Светият престол. Свети Отец се спря и на реформите, дали на институцията необходимата автономия за обновяване на структурата на обучението в области като право, история, политически науки и икономика, заедно с изучаването на езици, използвани в международните отношения. Но съществува и още по-важна реформа – тази на непрестанното вътрешно обръщане. То цели да насърчава близостта, внимателното слушане, свидетелството, братския подход и диалога съчетани с смирение и кротост. Добродетели, каза папата, които трябва да проникват цялото свещеническо служение. Припомняйки светци, блажени и папи оставили следа в историята на академията, папата подчерта отличителната роля на свещеника-дипломат, а именно да бъде вестител на пасхалното благовестие «Мир вам». Дори когато надеждата за диалог и помирение изглеждат угаснали, каза папата, остава съществено да се носят към всички думите на възкръсналият Христос «Моя мир ви оставям, моя мир ви давам». Вашата мисия, каза папата, ви призовава да бъдете мостови и пътища, така че е благодатта, която идва от небето, да намира път в гънките на историята. Друга задача на папския дипломат е да внася истината, която е Христос, в събранието на народите, превръщайки се в знак на неговата любов към онази част от човечеството, поверено на неговата грижа, най-напред като пастир и едва след това като дипломат. Папа Лъв 14 припомни още, че думите имат тежест и трябва отново да изразяват реалността ясно и недвусмислено, за да насърчават истински диалог без недоразумения, свидетелствайки за въплатената истина. Погледът на Свети Отец се разшири, за да обхване цялото човешко семейство, тъй като служението на дипломата не се ограничава само до католическата общност. Това ви призовава, каза папата, да бъдете насърчители на всяка форма на справедливост, която помага да се разпознае, възстанови и защити Божият образ, отпечатан във всеки човек, каза той. В свят, белязан от напрежение, продължи той, който сякаш прави

0: конфликта единственият начин за отговор на нуждите и исканията, нашите усилия за диалог, слушане и помирение понякога могат да изглеждат недостатъчни, дори непразни.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Виктор Хаджиев от Ордена на босите кармелитани коментира евангелският отказ за пета пасхална неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: Навлизаме в месец май, който в традицията на католическата църква е посветен на Дева Мария. Време, в което вярващите по особен начин насочват своята молитва към Бог чрез нейното застъпничество и майчинска грижа. В конкатедралния храм Свети Йосиф през целия месец се провежда майска набожност, като вярващите са поканени да се включат всеки ден, с изключение на неделите от 17.30 часа. Такава набожност има и в катедралния храм Успение Богородично в София всеки ден от 18 часа. На 6 май църквата чества литургичния празник на Свети Георги, един от най-почитаните светци, свидетел на вярата и пример за християнска доблест. От 9 часа пред паметника на Незнайния воин в София ще се състои тържествен водосвет на бойните знамена. В официалната церемония ще вземе участие представител на

0: Историческата църква в България, което предчертава присъствието на църквата в обществения живот и молитвата за мир и закрила. Същия ден католическата църква от източен обряд отбелязва празника Преполовения, ден, който се намира в средата между Възкресение Христово и Петдесетница. Този празник насочва вниманието на вярващите към Христос като извор на жива вода и духовно обновление и има своето място в богослужебния живот на източната традиция. На 7 май четвъртък е предвидена вечерна литургия от 18 часа, по време на която ще има проповед, посветена на духовността на свети Франциск от Асизи. Светец, чието свидетелство за простотата, смирение и любов към творението продължава да вдъхновява вярващите и днес. Предвидената вечерна литургия ще бъде в конкатедралния храм Свети Оси в София. На 9 май събота почтеният епископ Георги Овчев отбелязва 50 години свещеничество, значим юбилей, който събира вярващите в благодарствена молитва за неговото служение. Също на 9 май ще се проведе поредната сесия на Доминиканската школа Веритас, която продължава своята образователна мисия в църквата. Темата на лекциите е основи на каноничното право, като водещ ще бъде отец Мирослав Сандер от Доминиканския орден. Началото е в 10 часа в зала номер 3 на пасторалния център към конкатедралния храм Свети Йосиф, където участниците ще имат възможност да задълбочат познанията си в областта на църковното право. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
1: С настъпването на месец май църквата насочва по особен начин своя поглед към Пресвета Дева Мария, Небесната Майка и милостива застъпница на вярващите. Този благословен период, традиционно посветен на Богородица, приканва всички верни към по-дълбока молитва, съзерцание и духовно обновление. В катедралният храм Свети Лудвиг през целия месец май всяка вечер ще се провежда така наречената майска набожност. Програмата започва в 17.30 часа с молитва на Светата Броеница, съпроводена от размишления и песни в чест на Пресветата Дева. В петък, 8 май, от 19 часа ще се проведе специална среща за мир и молитва, озаглавена Духът на Асизи. Домакин на това значимо събитие ще бъде манастирът Свети Максимилиан Колбе, намира се в град Раковски. Инициативата води своето начало от историческата молитвена среща, проведена през 1986 година в италианския град Асизи. Предстоящата среща в Раковски ще бъде почетена от присъствието на специален гост от Рим. Това е отец Славомир Кейн, изпълняващ длъжността асистент на генералният настоятел на францисканският орден. Той ще донесе със себе си лампата на мира от Асизи, светеща като жив символ на надеждата и братството. В началото на месец май Софийско-Полиска диоцез ще бъде домакин на каноническа и юридическа конференция, съчетана с педагогическо обучение. Събитието ще се проведе на 4 и 5 май в манастира Свети Максимилиан Колбе в град Раковски. Инициативата е официално насочена към духовенството, богопосветените лица и служителите в епархийните канцеларии. Основната цел на обучението е да разясни актуалните процедури и юридическите аспекти при разгреждането на брачни казуси. Специално внимание ще бъде обърнато на пастирското придружаване на лица, намиращи се в нерегулярни семейни ситуации. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
2: На 28 април общността на сестрите мисионерки на любовта в град Плевен преживя момент на духовно обновление. Отец Патрик Блонски, енорийски свещеник в Габрово, отслужи света литургия в манастира на сестрите с проповед за добрия пастир, който познава своите овце и отдава живота си за тях. След Евхаристията отец Патрик изнесе за сестрите на майка Тереза от Калкута духовна конференция, посветена на таинството на покаянието и помирението, като път на завръщане към отца и обновление на сърцата. На 27 април в Енория Блажен Евгений Босилков в град Габрово започна втората част от ремонта на църквата и част от енорийските помещения. Благодарение на финансовата подкрепа на конференцията на епископите на Съединените Американски щати и усилията на енорийският свещеник отец Патрик Блонски, скоро общността в Габрово ще се радва на обновен и модерен храм и ремонтирани енорийски зали. Започна месец май, месецът посветен на Божията майка Дева Мария. През целия месец всеки ден по енорите на Никополския диоцез се отслужва майска набожност. На 6 и 7 май в епархийното светилище Дева Мария от Фатима в град Плевен ще се проведе семинар по канонично право за свещеници, монахини и катехисти. Организатор на семинара е енорийският свещеник на Габрово отец Патрик Миколай Блонски. Лектори на семинара ще бъдат отец професор Лешек Адамович, доцент доктор Анна Словиковска и доктор Малвина Кендрацка. Темите на семинара са църковно-брачно право и конверсия, преминаване към Латинската църква. На 10 май в епархийното светилище Дева Мария от Фатима в град Плевен ще бъде отслужена света литургия и среща с обща молитва за мир със специален гост отец Славомир Кен от Рим. Отец Славомир е асистент на генералният настоятел на францисканският орден. Светата Евхаристия ще отслужи енорийският свещеник на Плевен отец Артур Хелстовски в съслужение с отец Славомир. Отец Кейн ще донесе в Плевен лампата на мира от Асизи, символ на надежда и братство. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
3: Четене от Светото Евангелие според Йоан. В онова време Исус каза на учениците си: да се не смущава сърцето ви, вярвайте в Бог и в мене вярвайте. В дома на отца ми има много жилища, ако да нямаше, щях да ви кажа: отивам да ви приготвя място, и като ида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при мене си, за да бъдете и вие, дето съм аз. А къде отивам аз, знаете, и пътя знаете. Тома му рече: Господи, не знаем къде отиваш и как можем да знаем пътя. Исус му каза: аз съм пътя, истината и животът. Никой не дохожда при отца, освен чрез мене. Да бяхте познали мене, щяхте да познавате и отца ми, и от сега го познавате и видели сте го. А Филип му рече: Господи, покажи ни отца и стига ни. А Исус му каза: толкова време съм с вас и не си ли ме познал, Филипе? Който е видял мене, видял е отца. И как ти казваш: покажи ни отца, не вярваш ли, че аз съм в отца и отец е в мене? Думите, които аз ви говоря, от себе си не ги говоря, а отец, който пребъдва в мене, той върши делата. Вярвайте ми, че аз съм в отца и отец е в мене. Ако ли не, то за самите дела вярвайте в мене. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, делата, що аз върша, и той ще върши, и по-големи от тях ще върши, защото аз отивам при отца си. Това е Слово Господне.
4: Скъпи брати и сестри, Христос воскресе! В днешното Евангелие чуваме думи, изречени в момент на вътрешно напрежение и несигурност. Да не се смущава сърцето ви. Учениците усещат, че Исус говори за раздяла и страхът им е напълно човешки. Христос обаче не отрича тази реалност, а я преобразява чрез призив към вяра. Вярвайте в Бога и в мене вярвайте. Тази вяра не е абстрактно убеждение, а доверие, което дава надежда, дори когато обстоятелствата изглеждат неясни или неблагоприятни. В един свят, белязан от тревоги и несигурност, тези думи запазват своята сила. Те ни приканват да не затваряме сърцето си в страх, а да го отворим за Божието присъствие и провидение. Когато Тома пита за пътя, Исус отговаря с едно от най-дълбоките откровения в Евангелието. Аз съм пътят, истината и животът. Тук не става дума за учение или морален кодекс, а за жива личност. Самият Христос е пътят към Отца, окончателното откровение на истината и изворът на живота. Да бъдеш християнин означава не просто да следваш правила, а да влезеш в жива връзка с Него. да участваш в неговия начин на мислене, действие и любов. Затова и вярата не може да остане на ниво на теорията. Тя се въплъщава в конкретни избори, в отношенията ни с другите, в способността ни да живеем според истината и да свидетелстваме за живота, който идва от Бога. Разговорът с Филип задълбочава още повече тази перспектива. Който е видял мене, видял е Отца. В лицето на Исус невидимият Бог става видим и достъпен. Това означава, че всяко действие на Христос, всяка Негова дума и жест разкриват самото сърце на Отца. Но Евангелието не спира до тук. Който вярва в мене, делата, що аз върша, и той ще върши. Тези думи отварят хоризонт на мисия. Вярващият е призван да стане продължение на Христовото действие в света. Така вярата се превръща не само в лично убеждение, а в свидетелство, което прави Бога видим чрез любовта, истината и живота, които носим в себе си. Амин.
5: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
3: Слава на Исуса Христа!
5: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Виктор Хаджиев от Ордена на босите кармелитани коментира евангелският отказ за пета пасхална неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: Навлизаме в месец май, който в традицията на католическата църква е посветен на Дева Мария. Време, в което вярващите по особен начин насочват своята молитва към Бог чрез нейното застъпничество и майчинска грижа. В конкатедралния храм Свети Йосиф през целия месец се провежда майска набожност, като вярващите са поканени да се включат всеки ден, с изключение на неделите от 17.30 часа. Такава набожност има и в катедралния храм Успение Богородично в София всеки ден от 18 часа. На 6 май църквата чества литургичния празник на Свети Георги, един от най-почитаните светци, свидетел на вярата и пример за християнска доблест. От 9 часа пред паметника на Незнайния войн в София ще се състои тържествен водосвет на бойните знамена. В официалната церемония ще вземе участие и представител на католическата църква в България, което предчертава присъствието на църквата в обществения живот и молитвата за мир и закрила. Същия ден католическата църква от източен обряд отбелязва празника Преполовения, ден, който се намира в средата между Възкресение Христово и Петдесетница. Този празник насочва вниманието на вярващите към Христос като извор на жива вода и духовно обновление и има своето място в богослужебния живот на източната традиция. На 7 май четвъртък е предвидена вечерна литургия от 18 часа, по време на която ще има проповед, посветена на духовността на свети Франциско от Асизи. Светец, чието свидетелство за простотата, смирение и любов към творението продължава да вдъхновява вярващите и днес. Предвидената вечерна литургия ще бъде в конкатедралния храм Свети Йосиф в София. На 9 май събота почтеният епископ Георги Овчев отбелязва 50 години свещеничество, значим юбилей, който събира вярващите в благодарствена молитва за неговото служение. Също на 9 май ще се проведе поредната сесия на Доминиканската школа Веритас, която продължава своята образователна мисия в църквата. Темата на лекциите е основи на каноничното право, като водещ ще бъде отец Мирослав Сандер от Доминиканския орден. Началото е в 10 часа в зала номер 3 на пасторалния център към конкатедралния храм Свети Йосиф, където участниците ще имат възможност да задълбочат познанията си в областта на църковното право. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
2: С настъпването на месец май църквата насочва по особен начин своя поглед към Пресвета Дева Мария, Небесната майка и милостива застъпница на вярващите. Този благословен период, традиционно посветен на Богородица, приканва всички верни към по-дълбока молитва, съзерцание и духовно обновление. В катедралният храм Свети Лудвиг през целия месец май всяка вечер ще се провежда така наречената майска набожност. Програмата започва в 17.30 часа с молитва на Светата Броеница, съпроводена от размишления и песни в чест на Пресветата Дева. В петък, 8 май, от 19 часа ще се проведе специална среща за мир и молитва, озаглавена Духът на Асизи. Домакин на това значимо събитие ще бъде манастирът Свети Максимилиан Колбе, намира се в град Раковски. Инициативата води своето начало от историческата молитвена среща, проведена през 1986 година в италианския град Асизи. Предстоящата среща в Раковски ще бъде почетена от присъствието на специален гост от Рим. Това е отец Славомир Кейн, изпълняващ длъжността асистент на генералният настоятел на францисканският орден. Той ще донесе със себе си лампата на мира от Асизи, светеща като жив символ на надеждата и братството. В началото на месец май Софийско-Пловдивска диоцеза ще бъде домакин на каноническа и юридическа конференция, съчетана с педагогическо обучение. Събитието ще се проведе на 4 и 5 май в манастира Свети Максимилиан Колба в град Раковски. Инициативата е официално насочена към духовенството, богопосветените лица и служителите в епархийните канцелари. Основната цел на обучението е да разясни актуалните процедури и юридическите аспекти при разгреждането на брачни казуси. Специално внимание ще бъде обърнато на пастирското придружаване на лица, намиращи се в нерегулярни семейни ситуации. За Ватиканиус от Пловдив, Жана Стоева.
4: На 28 април общността на сестрите мисионерки на любовта в град Плевен преживя момент на духовно обновление. Отец Патрик Блонски, енорийски свещеник в Габрово, отслужи света литургия в манастира на сестрите с проповед за добрия пастир, който познава своите овце и отдава живота си за тях. След Евхаристията отец Патрик изнесе за сестрите на майка Тереза от Калкута духовна конференция, посветена на таинството на покаянието и помирението, като път на завръщане към отца и обновление на сърцата. На 27 април в Енория Блажен Евгений Босилков в град Габрово започна втората част от ремонта на църквата и част от енорийските помещения. Благодарение на финансовата подкрепа на конференцията на епископите на Съединените американски щати и усилията на енорийският свещеник отец Патрик Блонски, скоро общността в Габрово ще се радва на обновен и модерен храм и ремонтирани енорийски зали. Започна месец май, месецът посветен на Божията майка Дева Мария. През целия месец всеки ден по енорите на Никополския диоцез се отслужва майска набожност. На 6 и 7 май в епархийното светилище Дева Мария от Фатима в град Плевен ще се проведе семинар по канонично право за свещеници, монахини и катехисти. Организатор на семинара е енорийският свещеник на Габрово отец Патрик Миколай Блонски. Лектори на семинара ще бъдат отец професор Лешек Адамович, доцент доктор Анна Словиковска и доктор Малвина Кендрацка. Темите на семинара са църковно-брачно право и конверсия, преминаване към Латинската църква. На 10 май в епархийното светилище Дева Мария от Фатима в град Плевен ще бъде отслужена света литургия и среща с обща молитва за мир със специален гост отец Славомир Кен от Рим. Отец Славомир е асистент на генералният настоятел на францисканският орден. Светата Евхаристия ще отслужи енорийският свещеник на Плевен отец Артур Хелстовски в съслужение с отец Славомир. Отец Кейн ще донесе в Плевен лампата на мира от Асизи, символ на надежда и братство. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Йоан. В онова време Исус каза на учениците си: да се не смущава сърцето ви, вярвайте в Бог и в мене вярвайте. В дома на отца ми има много жилища, ако да нямаше, щях да ви кажа. Отивам да ви приготвя място и като ида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при мене си, за да бъдете и вие, дето съм аз. А къде отивам аз, знаете и пътя знаете. Тома му рече: Господи, не знаем къде отиваш и как можем да знаем пътя. Исус му каза: Аз съм пътя, истината и животът. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Да бяхте познали мене, щяхте да познавате и Отца ми, и от сега го познавате и видели сте го. А Филип му рече: Господи, покажи ни Отца и стига ни. А Исус му каза: Толкова време съм с вас и не си ли ме познал, Филипе? Който е видял мене, видял е отца. И как ти казваш: покажи ни отца, не вярваш ли, че аз съм в отца и отец е в мене? Думите, които аз ви говоря, от себе си не ги говоря, а отец, който пребъдва в мене, той върши делата. Вярвайте ми, че аз съм в отца и отец е в мене. Ако ли не, то за самите дела вярвайте в мене. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, делата, що аз върша, и той ще върши, и по-големи от тях ще върши, защото аз отивам при Отца си. Това е Слово Господне.
5: Скъпи брати и сестри, Христос воскресе! В днешното Евангелие чуваме думи, изречени в момент на вътрешно напрежение и несигурност. Да не се смущава сърцето ви. Учениците усещат, че Исус говори за раздяла и страхът им е напълно човешки. Христос обаче не отрича тази реалност, а я преобразява чрез призив към вяра. Вярвайте в Бога и в мене вярвайте. Тази вяра не е абстрактно убеждение, а доверие, което дава надежда, дори когато обстоятелствата изглеждат неясни или неблагоприятни. В един свят, белязан от тревоги и несигурност, тези думи запазват своята сила. Те ни приканват да не затваряме сърцето си в страх, а да го отворим за Божието присъствие и провидение. Когато Тома пита за пътя, Исус отговаря с едно от най-дълбоките откровения в Евангелието. Аз съм пътят, истината и животът. Тук не става дума за учение или морален кодекс, а за жива личност. Самият Христос е пътят към Отца, окончателното откровение на истината и изворът на живота. Да бъдеш християнин означава не просто да следваш правила, а да влезеш в жива връзка с Него, да участваш в Неговия начин на мислене, действие и любов. Затова и вярата не може да остане на ниво на теорията. Тя се въплъщава в конкретни избори, в отношенията ни с другите, в способността ни да живеем според истината и да свидетелстваме за живота, който идва от Бога. Разговорът с Филип задълбочава още повече тази перспектива. Който е видял мене, видял е Отца. В лицето на Исус невидимият Бог става видим и достъпен. Това означава, че всяко действие на Христос, всяка Негова дума и жест разкриват самото сърце на Отца. Но Евангелието не спира до тук. Който вярва в мене, делата, що аз върша, и той ще върши. Тези думи отварят хоризонт на мисия. Вярващият е призван да стане продължение на Христовото действие в света. Така вярата се превръща не само в лично убеждение, а в свидетелство, което прави Бога видим чрез любовта, истината и живота, които носим в себе си. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!